0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo uliani Beni na Lubero, ambako pia mnatutegea sikio wasikilizaji wapendwa na matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili hapo kwanja mkurasari wa habari. Tarehe 15 Julai 2026 ilikuwa jana wakati muda uliowekwa na Umarekani kwa ajili ya FCM 23, zaidi sana wanajeshi wa Rwanda kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado ultimatum hiyo imemalizika, wanajeshi wa Rwanda hawajaondoka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Jeshi la taifa la DRC pamoja na washirika wake wanajeshi wa Uganda UPDF wameombwa kwa haraka sana kwa kuzuia ADF isije kaendelea na mauaji katika eneo la Beni, mwito uliotolewa na mratibu wa muungano wa mashirika za kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini.
1: Habari zetu.
0: Kwa kiongozi wa divisheni ndogo ya elimu pa Kamango, ameshukuru sana wanafunzi waliofaulu kwenye mtihani wa kiserikali majaribio, wanaonekana kwenye kidato cha sita masomo ya kisekondari juu ya wanafunzi 529. Kunaonekana 490 waliofaulu kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi pia habari za mchezo kuhusu kombe la dunia, mtafuta yote hapo karibuni.

0: zetu
1: Nelson Rafiki.
2: Pachosi wako ndo fundi wa mitambo wasikilizaji wapendwa, kama niweza kuwajuza katika mkutasari wa habari tarehe 15 Julai mwaka 2026 ilikuwa jana Jumatano, wakati ultimatum iliyowekwa na Marekani zidi ya nchi ya Rwanda kuondosha vikosi vyake kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila muda huo umemalizika wakati wanajeshi wa DRC. Kwa nini sasa hayo yanaendelea ikafanyika iwapo katika njia za kidiplomasia Marekani kupitia rais wake Donald Trump aliomba rais wa Rwanda kuondosha vikosi vyake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Namna gani wanatathmini hilo swala wanakati mbalimbali wa kisiasa na tabaka mbalimbali katika mji wa Beni? Wameeleza kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame ni mtu mwenye moyo mgumu, na hiyo sasa ni kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kuonesha sasa nguvu zake mbele ya Paul Kagame, ambaye ameonekana kama mtu amekuwa kigogo na amekuwa na ushawishi katika mambo ya kivita katika ukanda wa maziwa makuu. Ni watu wanne ndo wamewawa, wengineo wasita wamepata majeraha na wengine wengi haijulikani wapi walipo. Hayo ndio matukio ya awali ya shambulizi lililolenga kitongoji cha Mangina, tunapatikana katika wilaya la Beni

0: Shambulizi lilishuhudiwa kufanyika katika usiku wa Jumanne kuamkia jana Jumatano 15 Julai mwaka 2026. Nicholas Kikuku anayekuwa mkurugenzi wa manispa ya Mankina amehakikisha hii habari na akisema kuwa ilipelekea kwa watu kuhama makazi yao wakajielekeza katika vijiji vinginevyo ambako wamezani kuwa kuna usalama, na alisema kuwa jeshi pamoja na idara zinginezo zinazohusika na usalama zinaendelea kufaa juu chini kwa kumsaka adui. Shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini namna gani linakuwa na maoni yake kuhusu shambulizi mpya katika eneo la Beni? Kupitia mratibu wake John Banyene, anayekuwa mratibu wa muungano wa mashirika ya kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini, amesema kuwa shambulizi mpya ni sikitiko kubwa na ni raia ndio endelea kufariki dunia. Ndio maana ameomba jeshi la taifa FRDC na washirika wake wa IPDF jeshi la Uganda kwa kukinga raia pamoja na mali yake, kwani kila kukicha watu hawapaswi kuendelea kuidadisha ama kupanya na tu idadi ya watu waliofariki dunia iwapo jeshi ndio limekuwa na jukumu ya kuweza kukinga raia. Wanaharakati wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo, zaidi sana wale waliochaguliwa katika manispa mjini Butembo, Kimemi, Vulamba, Mususa na Bulengera, walipata mafunzo kuhusu namna gani wanapaswa wakaendesha kazi za kuwa mwanaharakati wa kishirika la kiraia, na inabidi kuweza kujitofautisha na mashirika zinginezo za shindikizo na zile ambazo zina kila mara zimekuwa zikipanga mipango mbalimbali, ila kwenye shirika la raia kuna utaratibu wake. Na yote ilifanyika kunako chumba cha mikutano ya feke Butembo, walio rahisisha kufanyika kwa mafunzo yenyewe ni Monisco pamoja na shirika litalo Beariki linapatikana katika mji wa Beni. Japolo Lusenge ni mfanyakazi kwenye Beariki Beni, tumusikilize akaeleza umuhimu wa mafunzo.
1: Tunaonekana Butembo kwa kuja kurenforce kapasite ya manuayo za société civile. Société civile yenye inakuwa urban, communal, inakuwa mugini, mkomine na vile vile chini. Alors, wanamemba wa chini wengi hawapate ile maopportunite za kwenda kwa forme. Na ndio vile tuliwaleta, tuwafundishe kazi yao ni nini. Kazi ya mwanamemba wa société civile ni nini na namna gani anapaswa weza kujikomporte ili asifanane watu ambao watakuwa watu wa wafanya siasa. Ile yenyewe tumeweza kufanya leo kiwafundisha kazi yao, namna gani watafanya kazi yao na wakati ya tia citoyen au ma sisi wa raia mwanzo katikati ya matendo yote yenyewe tutaweza tukatenda.
0: Wasikilizaji wapendwa, mkaendelea mkiandamana nasi. Sasa ni shirika lile ambalo linatetea watu wanaotumia maji pamoja na umeme katika mji wa Butembo limeshukuru sana kufanyika kwa forum, kwa mkutano ambao ulifanyika hapa mjini Butembo uliendeshwa kunako chumba cha mapokezi kikio siku mbili mfululizo wa uzuriaji chini ya hima ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, General Major Kakule Somo Evariste. Mratibu wa shirika hilo ambalo linatetea watumizi wa maji pamoja na umeme, mwanasheria Sekera Kivasuvamo, amesema kuwa kufanyika kwa hiyo forum ni ilikuwa nafasi ya muhimu sana kwa kuweza kuelezea na kweli wa mambo kuhusu maji pamoja na umeme. Na alisema kuwa kila mtu aliweza kuleta maoni yake na kutathmini na kuchambua pia sheria ambazo zinahusika na mambo ya maji na umeme katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila mwenyewe aidha hakukubali kwa kuweza kushirikisha pamoja makampuni zinazohusika na usambazaji wa umeme katika mji wa Butembo Interconnection katika lugha la Kifaransa. Alipendekeza kila mmoja, kila kampuni iliweze likajitegemea bila kwa kuweza kuwepo da kushirikisha vyombo vyote ambavyo vinahusika na umeme mjini Butembo.

0: Embu. Muda huo kwaonekana watu hawahudhurii kazi za salongo kama ilivyokuwa mbeleni. Ni mtizamo wake Kasereka Katsaruhande Jean Thierry, anakuwa kiongozi wa kata Kampali. Nimesema hiyo sababu ni mbalimbali. Sababu ya kwanza ni kwamba watu wafanyi salongo kama ilivyokuwa mbeleni ni kutokana na wakati viongozi wa sasa wa état de siège walizani kwamba pengine watakuja kubadili mambo, ila mambo imekuwa tu kama viongozi wa zamani. Tu musikilize akasema kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
1: Salongo haifanyiki tena gisi ilikuwa nafanyika mbele ma siku za baba zetu wa mama zetu wenye walitukomalisha. Hizi siku salongo haifanyiki tena vile. Tunawaza kama ya kwanza wakazi hawaheshimu tena viongozi wa serikali, na ile tuliona wakati kwa mfano balitia état de siège, tuliona kama bakaji wote walikamata ile kitu kwa mkono na wakasema si bote tutafaa salonga. Lakini wakati walianja ona kama wale waongozi wa état de siège wako sawa sawa na wale waongozi wenye walitoka mbele ya état de siège, wakasema kumbe bitu ni vimolelea na wakaanja acha ile salongo. Kitu ya pili tunaona kama ni hii mambo ya demokrasi yenye iko isoremu inchi yetu. Ndongi nikusema ile kitu inacha magroupe de pression, mamouvement citoyen. Hata na wakazi wa moja wenye wanasema kama salongo haiko shurutisho. Malori inacha wakazi wa moja wanafata maneno za bale wa lidera magroupe de pression vya mamouvement citoyen. Badogo wanafata maire de la ville ubie bourgmestre wa commune ubie chef de quartier mwenye anasema tuende kusalongo. Malgre ile kitu tunaendelea kupita population, kwani mwingine ni yetu. Sisi wakazi tunapaswa kutengeneza mwingine yetu, piski hakuna mtu wa kutoka nje mwenye atakia kusaidia kutengeneza hii mwingine.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza pa Watalinga zaidi sana kwenye divisheni ndogo ya Kamango, ambako kiongozi wa hii divisheni ameshukuru sana wanafunzi waliokuwa katika somo la sita masomo ya kisekondari ya kuwa walifaulu, na mwenyewe amesema ya kuwa kufuatana na asilimia ya wanafunzi waliofaulu ameshukuru sana wazazi, walimu pamoja na wanafunzi wenyewe. Gabriele Batuki Kizadilo sema kuwa wanafunzi 490 juu ya 529 ndio walifaulu, na hiyo ni asilimia kubwa sana. Aendelea kuwaomba wazazi kuwaelekeza watoto shuleni, kwani kuna matumaini kwa watoto kuendelea kufaulu. Shirika la raia katika manispa ya Lubero limeshukuru sana government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusapoti hospitali kuu ya Masereka ambayo imefaidika na vyumba vitano ambavyo vimejengwa vizuri. Government kupitia washirika wake ndio walifikia katika sekta ya afya, ndo walifikia kiwango ya kuweza kuboresha na kujenga vizuri hiyo vyumba vitano, ndo pavio katika lugha la Kifaransa. Wanashirika la raia katika eneo la Lubero kati ndo wamesema kuwa inabidi pia kuja kusupporti hospitali kuu ya Lubero. Imemaliza miaka 100 na hapo sasa inabidi kuweza kuboresha vitu fulani fulani, alivyosema Jackson Vahaluire anayekuwa presidenti wa shirika la raia ya Lubero kati. Sauti yake ilirekodiwa na Azafili Timiri.
2: Tunaendelea kulalamikia government yetu itusaidie, kwani hapa Lubero hatuna hospitali nzuri kama hiyo ambayo imejengewa hapo Masereka. Watusaidie government yetu na wapartenere wengine wote watusaidie, kwani hospitali yetu ya hapa Lubero nyumba zimezeeka, vyombo vimezeeka. Tunaendelea kuita viongozi na kila mtu ambaye iko na roho mwema atusaidie tukue nasi hapa Lubero. Lubero, hospitali ya sawa ambayo imejengewa hapo Masereka. Tunashukuru sana government yetu ambayo imetujengea nyumba mpya, hospitali nzuri sana hapo Masereka. Tunamshukuru sana. Tunashukuru viongozi wote, wapartenero wote ambao wametusaidia tukue na hospitali nzuri kabisa hapo Masereka.
0: Sikujua pendwa, shukrani sana. Tunamalizia na habari za mchezo wa soka, haswa kuhusu kombe la dunia linalo chezekana kufikia sasa nusu finali. Nusu finali ya kwanza ilikuwa kati ya Ufaransa, ilikuwa hapa juzi na Uhispania, na Uhispania ulifunga Ufaransa mabao mawili kwa sifuri, na wametimuliwa, watahudhuria sasa finali. Na mechi ya finali ya pili, nusu finali kumrazi, ilichezeka jana kwa saa za jioni saa tatu, ilikuwa kati ya Argentina na Uingereza. Argentina iliwafunga mabao mawili kwa moja wachezaji wa Uingereza. Ni finali itachezeka Jumapili ijayo kati ya Uhispania ya Kylian Lamine Yamal na Argentina ya Lionel Messi. Wasaji wapendwa, tunafikia sasa mwisho matangazo katika lugha lotukuwa na bora la Kiswahili. Mlikuwa wengi kutekia sikio saa moja mdaya fara pia katika lugha la Kifaransa, na watakia mchana mwema. Kwa heri.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli nafungi.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi upenda na zamiri. Mimi mchuma, nishida gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na mnye wote tezori zenyeko mwaiwa.
0: Tozuwa reje bitu papa. Siku wa ye.
2: Mapwisi walitungiria wakaiba mapombe yote.
0: Nani?
1: Mamwisi?
0: Mamwisi umu mwaiwa.
1: Pole kwa.
2: Mwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamo ya usalama.
0: Ae! Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani, batu utemaniza jusisha na mamamo ya usalama ae. Jamuko viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Wase joli unarudia.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale wa mwizi wa ituiba kabisa.
3: Ni wapi? Apana malerizma. Sato polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenye wakabacha wakimbi. Inaonekana vrema wazi kama.
1: Sordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke nanjo wenye bale wafuchika.
0: Ya. Efektivma. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malerezma nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Nake ni ibare
1: tu. Panduku. Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa yuzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa hile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya tukoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya.
0: Apa binelewa sasa. Sana.

0: na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo.

0: Vizi oda tale.
1: Washachukua.
0: Eh.
1: Sule mama naye sikio anachukua matunda madogo, ameacha dawati nini?
0: Itakuwa. Sasa brother. Mimi na swali moja la kizushi.
1: Swali gani?
0: Hivi ikatokea kwa mfano. Kwenye ile list ya ex zao kote ulodate nao. Ukaambiwa ugeuze kuwa kama matunda. Unahisi ulidate na tunda. Unahisi ulidate na tunda gani?
1: Nimedate na matunda mengi sana mdogo wangu. Yaani unayaona huko karibia mengi sana nimedate nayo. Wewe?
0: Mimi kwangu ni kisanga.
1: Wengi pia.
0: Na matunda yangu nimeyaushwa kwa kweli.

0: radio qui donne le goût d'écouter la radio.
1: Habari za mahali.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
1: Habari za mahali
2: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
3: Matumaini yangu ni kwamba uko salama mpendwa msikilizaji, na kukaribisha tena kufuata taarifa hii ya kibinadamu. Kwenye utangazaji ni mimi Chantal Kashi, karibu katika udondozi.
4: Kila siku fuata kipindi
5: habari za mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
3: Kila tarehe 15 ya mwezi wa Julai, dunia nzima inasherekea siku ya kimataifa ya ujuzi wa vijana. Mwaka huu siku kuu hiyo inasherekewa chini ya kiini vijana na akili bandia, yaani matumizi ya teknolojia mpya zinazosaidia kompyuta na simu kufanya kazi nyingi kwa urahisi na haraka. Katika mji wa Beni, vijana na wasichana wengi waliopata mafunzo ya matumizi ya vifaa vya teknolojia kutoka MONUSCO na washirika wake, leo wanatumia maarifa hayo waliopata kwa kupambana na taarifa za uongo na kusaidia kuleta amani na maelewano katika jamii. Maelezo zaidi naye Isaac Bingeve.
6: Kwa karibu miaka miwili, MONUSCO na washirika wake wiko wakifunza wanawake vijana huko Beni kuhusu matumizi ya vyombo vya kidijitali, yani teknolojia ya sasa. Kulingana na Emery Chibi, mkuu wa kitengo cha jinsia cha MONUSCO Beni, mafunzo haya yanalenga kuimarisha ujuzi wa kidijitali ya wanaofunzwa, ikichangia pia katika ulinzi wao.
7: Hapa muvile ya Beni tuko na wanawake 15, wanawake na wasichana bebaisha fata ile formation, na kunivo ya territoire tulisha forme 50 fie. Habari za uongo njiziko mingi sana pale pale. Wakati kuko habari fulani ya uongo, mwanamke mwenye amefata hiyo form formation hiyo anaweza ingia kwenye kitu tunaita Google kwa mfano, na anaverifie.
6: Ujuzi huu tayari unatoa matokeo halisi. Miongoni mwa waliofaidika na mafunzo ni Darlene Taunza, coordonnateur wa organisation humanitaire pour l'assistance aux vulnérables OHAV, ambaye anashuhudia kiwango chake kabla na baada ya mafunzo.
8: Mbele ya kupata ile formation nilikuwa na shida sana kwa mamtandao, kulikuwa na kwa ma information zenye zinafika na sina ile capacité ya kudetecter kizi kwa information ya mbaya. Mais après kupata formation nikaanza jua kusema inatenga information ya mbaya na ya mzuri, na vile nikaweza kuanza participe kuma reunion. Mina organize mi peke reunion na niko sur place, mina fungula ordinateur yangu swate telefone, nina participe bila kujideplace. Kulikuwa ka information moya yenye ilikuwa nasema KADF anafika ndani ya vile ya Beni, tukaionaka kumitandao ku telefone ya mama. Alors mama kataka panike kidogo, nikaangalia nikakuta ke ilikuwa matraitement za intelligence artificielle, na nikaweza kuibloke na kumwambia tusipartaje ayo kuzengine magrupe paske haiko information ya mzuri.
6: Kwa Eme Dedie Batoti, mkazi wa Beni, ujuzi mkuu unaopatikana ni uhuru katika matumizi ya teknolojia ya kidigitali.
9: Kwa sasa niko vraiment capable kuorganize reunion aligne na kupartisipe. Ilikuwa ka agir njolo tuforme kakusu entiki.
6: Kwa ujuzi huu, wanawake hawa vijana sasa wanaendelea pia kufunza jamii zao kuhusu matumizi ya teknolojia ya kidigitali. Hii inaonyesha jukumu ambalo ujuzi wa vijana unaweza kuchukua katika kujenga jamii zenye kungangania zaidi, yani communauté résiliente. Kutoka Beni, mimi ni Isaac Bingeve, habari za mahali.
3: Tuendelee hapa Beni. Kwa wakati huu ambapo vijana wengi wanakutana na tatizo la kukosa kazi, wamoja wameamua kutumia ujuzi wao, yani maarifa ya kazi walizojifunza, ili kujenga maisha yao ya kesho. Ni mfano wa Pierre Muke, kijana ambaye

0: amejikusudia kuingia katika kazi za kilimo na ufugaji. Kupitia shughuli hiyo, anaendelea kujisaidia na kujitegemea huku akichangia pia kwa maendeleo ya jamii yake. Kwa maoni yake, vijana wengi wanapokosa kazi au shughuli za kufanya, wanaweza kuwa ndani ya hatari za kuingia katika hali ya kukaa bure, kuzurura ama kujiunga na vikundi mbalimbali vyenye kumiliki silaha. Pierre Muke, kulingana na ujuzi wake, ametoa wito kwa vijana wenzake kujifunza kazi mbalimbali za mikono ili kuendeleza vipaji vyao na kutumia uwezo wao kwa kujenga maisha yenye matumaini kwa faida ya jamii nzima. Tumsikilize hapa kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
1: Depuis 2020 na tumika ndani ya elevage na ndani ya ukulima wa mimea mingi mingi. Grâce à ile ma activités zenye mimi nafanyaka, je suis leo capable ku produire kuku, kunakuwa samaki, kunakuwa vile production ya mimea. Leo naweza nikaongoza watu mulimo na mfugo na communauté na bénéficier sana kwa ile ma activités zetu, parce que wakati yenye mimi na produire kuku yangu, mtu anakula nyama. Nyama inamuapporter ma protein, hataweza tena kugonjwa bwaki na vingine, na njala haitakuwa tena mwingine. Alors ba jeune venye hapa engagé mon entrepreneuriat par exemple bana bakia ba chomer mingine vale bana courir ma risque za mingi ju unaenda kuta saiko na shinda mu quartier peut-être kutaonekana kama mtu kenyeka na kuya kana vauzia pombe bana lewa anaweza kutanana na watu wenye bana muongoza ende vuta bangi anavuta donc anajilivre mu mandi valeur njo tunasema en tout cas ba jeune mujikaze mufanye entrepreneuriat hii nji haitaweza kututumikisha sie vote na maoni je hazita tutumikishaka sie vote donc tuko apele kufanya siye peke makazi zenye zinatuokipe zetu avec mashamba zenye zinatuzungurukia avec maopportunite zenye ziko mumugini, hatuwezi shindwa gizi ya kujiokipe na tunaweza tunagawa masekter. Unenda kuta beni tunakulaka samaki inatoka Uganda, nguruwe inatoka Uganda, kuku inatoka Uganda, maya inatoka Uganda. Tunaweza jisibdivize, wengine vana jispecialize muproduksyo ya samaki, wengine vana jispecialize muproduksyo ya nguruwe, wengine vana jispecialize muproduksyo ya kuku, wengine bana jispecialize mu production ya samaki na kongambo wa mulimo tu vile, wengine bana jispecialize mu muchele, wengine mu mihindi. Alors les jeunes mukamate secteur agricole, muingie ndani, kuko ma opportunités za mingi ulio kwa na shinda mu quartier.
2: Kila siku fata kipindi
3: habari za mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.
0: Na kwa kumalizia, tuelekee huko Kasindi ambako tulikutana na msichana mmoja ambaye ni mkimbizi aliyelazimishwa kuhama makao yake kutokana na ukosefu wa usalama. Huyu ijawapo changamoto za maisha, hakukata tamaa. Amechagua kazi ya sanaa ama art kupitia kuchapa kama njia ya kujipa moyo na kuanza tena maisha mapya. Kupitia kipaji chake anaendelea kujifunza mambo mapya, yanayompa matumaini na kumsaidia kujitegemea mwenyewe. Kazi hiyo ya kuchapa imemsaidia namna gani kukabiliana na maisha magumu anayopitia katika hali ya ukimbizi? Majibu tuyapate katika ripoti hii iliyoandaliwa naye Paul Zaidi toka Kasindi.
4: Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana inayoadhimishwa tarehe 15 Julai mwaka huu, tunakuletea simulizi ya msichana mmoja mwenye ujasiri na ustahimilivu. Huko Kasindi, msichana huyu aliyolazimika kuhama Goma kutokana na hali ya usalama, ameamua kubadili maumivu aliyopitia kuwa fursa ya kujifunza kupitia sanaa. Baada ya kukimbia eneo alilokuwa akiishi kwa sababu ya machafuko, alipata nafasi kujifunza sanaa kama njia ya kujenga upya. Nuria Kamoja.
5: Kazi ya rangi, vyote vilivyo concerne na rangi, ndio kazi yangu. Kuandika, kuchapa. Mimi nazaliwa Goma na kumalia Goma. Vita njoo nileta hapa Kasindi, paske na mabezo zangu sina tena ile nani ya kujikuta saa mkimbizi. Niko hapa, niko atumika, kama ni chakula mimi napata kila kitu, basi na maisha yanaendelea.
4: Ushonyaji, uchoraji na kazi za mikono zimemsaidia kurejesha kujiaminia na kuanza kuiona kesho yenye matumaini. Mbali na kujifunza taaluma, mafunzo haya yanawajengea vijana uwezo ya ubunifu, uvumilivu, kufanya kazi kwa ushirikiano na kuwa na moyo ya kujitumainia. Gift Mbale, mkuu kiongozi wa kituo.
3: Atelier yetu ni mezo grabedi, tunafanya kazi yote ya penziri. Kutumika na mwanamke haiko problem, na chagula tu ile njuu ni kazi yenyiko deja mu mikono yake na mwakili. Kumsaidia kuchapa kazi, ni yeye kwanja tu ni kuraja yake njuu inacha anaweza kuchapa kazi kwa milfu. Tabia yake ni abie sana na kwa wanamke wanapashwa iga tabia yake, tuneza ba angurajeka meme sava paske ni kazi ya bie na kazi haichagulake mwanamke ama mwanaume, makazi zote ziko na kama wanahitaji kukuya hapa kumgrabedi tuko tayari tawapokea.
4: Haya ni maarifu muhimu yanayowawezesha vijana waliokumbwa na hatari za kuhama makazi yao kujijenga maisha mapya. Katika maadhimisho haya ya siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana, shughuli hii inaonesha kuwa kuwajengea vijana ujuzi ni msingi muhimu wa kurejesha matumaini, kujenga ustamilivu na kuimarisha jamii zilizoathiriwa na migogoro. Kutoka Kasindi, Paul Zaidi, habari ya mahali.
0: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia ripoti hiyo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Aliyokutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
2: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji anakuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njoo kusema, ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitasyo na ufike kunako boutique Label Pharmacie ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na docteur, na kunakuwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamuesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo, utajexplique mena niko mweusi mena pena niko na tendire ya chocolat, atakupatia niko mwekunda, mena pena mwekunda mwutereze. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, mweusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weo unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juwa matambo, paskiri ya boku deja wenye haba kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubada elekoloji yao kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacie banaita boutique Label Pharmacial ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi ya kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezake, kuya kunako boutique Label Pharmacie docteur ataweza kutizama ngozi na utamuesplike me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toutes sortes ya tendir yenye we unapenda. Donge on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na style ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na style ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo na tutakupreskrire meme tuneza kukunduire unenda kumaopito fulani juu waangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye docteur Label alikuandikie kufuatana na ile limiere nye takua kungozi yako na mustik neza kue inaogopa mwangu.

ngazi nongopa ngozi yako, unakomprendre. Na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique la Belle Pharmacy juu upendeze, mtoto wako apendeze, wale watu wa mabuto matambo, vraiment solution ni kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea, utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareille digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Paske wana kuambia ndugu msikizaji, après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa maana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuya. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy, mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosada. Apana kuenda rese na brosada. Ju brosada ni sijue ni kombie. Njo unenda rese mwa meno. Mes chers amis, respectez-vous, respectez votre santé. Hein? Donc, on a pas chose à dentifrice ya mzuri. On a expliqué mie wakati ninaongea saa mrefu kinywa yangu inanja dégager wala kinywa yangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive, na anoke jour hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié, dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri, zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jamu hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada, kisha unakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacy juu uweze kupata brosada enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabronsada. Mekawaida tunalomba mtu karese na bronsada une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Apre njo uneza rese tena nayo. Alo ndugu msikizaji, emisyon la Belle vous parle,
tuweza kukuelezea kuhusu parfum zenye tuko naleta parfum za kalite. Parce que leo mu inje watu hawapende tena umuletee kitu a pirate. Na pourquoi upate kalite za mzuri? Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu venye ni kalite zenye ziko bien contrôlé. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakuonesha dada unastahili hivi, mama unastahili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfum enye unapashwa tia kunyumba. Parfait nyuna pasha pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defua uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparsene. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant septique ya biba, parce que il est juma kulikuwa watu walireklame ke bwana mkurugenzi wa boutique La Belle Pharmacie, boutique La Belle Pharmacie, il est siku semia savant antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout inakoserne ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apreti ya parfum kunguo zako, uneza toka sio unatembea. Na popo tutafika, kila mtu atona, ah, c'était beau dame, c'est une belle dame, c'était beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique La Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya La Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax La Belle, kila mtu iko natia produit relax La Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit La Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka mnakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nye ilikula poison. Mendugu msikizaji, wamekuletea Maison La Belle Pharmacie, imekuletea produit relax La Belle enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax La Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeweza kukuletea produit relax La Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison La Belle, ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax La Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuwa sa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit La Belle. Ukatia produit La Belle, ukaitia tu de 3 fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mutu asikuwe mboze, hauko obligé. Eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit La Belle. Ataka muko na nyele za mfupi zisha katala komala. Dada tia produit La Belle, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako,
italite contre loto, hautasikia kichwa na wansha, na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na ma prank vitamin, tunakuwa ile ni ma epice za kuakompanye produit relax la belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukaza mes quelques fois mtu unatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit relax la belle, itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu, na we peke utafurahi wakati unapo tembea na mtu anafurahi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la belle, na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... no, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua, unaweza pope. Na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa jitako organize, parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na pour que upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea si tu chez les filles, chez les dames, ile masuvetement tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha suvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitie hata ile nani ile nyevi kona sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuire. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki, yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe dra za kuya uza washing wash ile inaua mikrobi, paske wakati tunalala busiku muli na transpire. Alors ile transpiration yetu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati uko na transpire surtout chez les dames, wa dada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omotia na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu, paske watu mingi waliweza kuniambia bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacy, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kubambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide.
Na hii bactericide wakati unaponawa na hii savant

septic ya bibo. Ile directement wakati uko nao inaenda detruire ma microbe zenye zikuwa ku mwili yako, ju mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anaoka savon antiseptique a biba anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique a biba itakusaidia ku buto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo leo, unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto. Vale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje. Anakuwa sa nyama nyele chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya bibu na imemaliza solisio mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenyiko ruje ruje. Kama ndugu musikilazi unajua tena mtu mwenyangali ruje. Paske wakati nyo unatea ile macho, kubato nye vasha kuwa na sura nyina jigunja. Unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa maswasanda, septanda, masengandeni daji. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewa ngani na makensa 17 ans en 20 ans. Nikawezaka kubambia kwamba wakati kuna nao na savon antiseptique ya biba. Savon antiseptique ya biba inakusaidia wakati kuna nao. Shirita frotea yobie itoshe muse bie alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma wanaitaka kama pesa sima yani vodo kwa kama watu wataza dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli donc savon antiseptique kuvata nyuma ngana kenza huko na ile wakati kuna nao na ile savon antiseptique abiba mase mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati uko na nao na savon antiseptique ya biba ita elimine ile kuvimba vimba, inakupatia uko na nao nao mzuri uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient zenye zinadaba kia mwili. Alors wakati uko na nao sasa uko na tia mai uko na jifrote jifrote bien na uko na tengeneza kadri. Pasike kuna kuwa ba mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri na tengenezo wamu. Aloru kama wali sawaka na wali tengenezaka. Mepurke upendezi, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza. Dada, na wana savan septiki abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama. Kuko sekre wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct. Anakutanisha sijue mwili yako iko na mai. Anakutanisha donge kwenye baba napitaka na kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call. Manake call inajifungula. Pasike mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingi sana pale unakuko na jifungula. Alors savon antiseptique unaweza katala taku inao par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo huku parti intime enye tunaita vagin. Alors ndugu msikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamke kule kuko mashimo zenye seba dermatologi. We haukusoma dermatoloji, meseba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye zinajibushe. Kana wakati zinajibushe, njo unendaka angalia sasa nani shimo zile zisha jifunga, aloro zina permetre ile kiungu wa siri, ikuwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba, tonsheri hajisikia taa lezi. Aloro, purke? Mama ukuwe an ordre ni sherti wakati kuna naona savon antiseptique shirita kule katika andre parti intime na kuisi juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bien na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko. Hiyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali.

0: pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Mikataba ya amani inakabiliwa na hali ya kukwama licha ujana hasa kuitaka Rwanda kuondoa majeshi yake katika ardhi ya DRC, kuondoka kwa waasi wa FDLR pamoja pande zote zaonekana kushindwa kutekeleza makubaliano hayo. Makubaliano ya Washington yanahusiana na ushirikiano muhimu wa madini kati ya kuondoa majeshi yake katika ardhi ya DRC, kuondoka kwa waasi wa FDLR pamoja pande zote zaonekana kushindwa kutekeleza makubaliano hayo. Makubaliano ya Washington yanahusiana na ushirikiano muhimu wa madini kati ya wazake za usalama. Lakini baada ya michakato yote kukwama, nini kifanyike sasa kumaliza mzozo mashariki mwa DRC? Lucien Biringanine ni mchambuzi wa siasa za DRC anazungumza akiwa Uholanzi.
1: Kuna kuwa matumaini, si kusema kuwa tu kwa ngambo ya M23, kwa sababu taona walivyoanza, walianza wakiwa na presha nyingi na walichukua kwa urahisi Goma na Bukavu, lakini ukiangalia kunapita saa miezi fulani hawaendelei sana kwa hiyo presha ambao walikuwa nayo. Hiyo inamaanisha ya kuwa mazungumzo inavyotembea ama efforts inavyokuwa ikipendekezwa kwa ngambo zote inakuwa ikitumika, na nadhani ya kuwa suluhisho haiko vita. Ndio maana nadhani ya kuwa solution nzuri inapitia tu ni kwa maongezi. Kwa maongezi ambayo itaweka watoto wa Kongo wote pamoja, wanasiasa wote na wanasheria, ili kutafuta suluhisho kubwa ambayo ita participate kwa ubora wa nchi.
0: Ni mtazamo wake Lucien Biringanine, ni mchambuzi wa siasa za DRC anazungumza akiwa nchini Uholanzi. Tukisalia na taarifa kuhusu DRC, watu wasiopungua 10 wameuawa usiku wa kuamkia leo kwa kukatwa shingo na kupigwa risasi katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoaminika ni kundi la ADF kwenye mji wa Mangina huko Beni mkoani Kivu Kaskazini. Vyanzo vya mashirika ya kiraia na wanaharakati kutoka eneo hilo Jean Didier Kaitula Mbusa ni mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka eneo la Beni.
2: Naita serikali yetu ya Kongo, hasa zaidi sana jeshi letu la FRDC, kutusaidie kusekurize batu na mali yabo. Namuna gani adui atatembea kutoka Sayo Mapemba mpaka Mangina? Hakuna mtu, hakuna mushitu. Me adui anafanya pale siku tatu ine, hamufatilia adui. Adui anaua watu. Sasa finalement mko nafanya kazi gani? Komanda wa maoperation General Mugisa, pourquoi armée yetu inangoyaka joikui? Roho inavuya damu kwa muda kama huu. Utuambie kama kuna nini?
0: Ni sauti yake Jean Didier Kaitula Mbusa, mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka eneo la BC. Pia wosh lazima wakae siku 21 katika nchi ya tatu kabla ya kuingia Marekani. Zuia mwitikio wa janga hilo, yamesema mashirika ya misaada. Tangazo hili la serikali pia limepokea ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi hiyo. Waendesha mashtaka wa Ufaransa wameiomba mahakama ya rufaa ya Paris kumhukumu daktari Eugene Ruamucho kifungo cha miaka 30 jela kwa mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Ombi hilo limekuja wakati ambapo mahakama hiyo itatoa hukumu yake usiku wa kuamkia kesho. Wizara ya afya nchini Uganda imemruhusu kutoka hospitalini mgonjwa wake wa mwisho wa Ebola, hatua inayoashiria kufanikiwa kwa udhibiti wa mlipuko huo uliosambaa kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hana Nalianya anatufahamisha zaidi.
3: Uganda sasa lazima ipitishe siku 42 bila kisa kipya ili kutangazwa rasmi kuwa kuna Ebola chini ya miongozo ya shirika la afya duniani WHO. Kumekuwa na wagonjwa zaidi ya 2000 waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi hivyo, ikiwa ni pamoja na vifo 754 nchini DRC tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei, WHO ikiendelea kuonya kuwa idadi halisi ina weza kuwa mara mbili hadi nne zaidi. Licha ya kuwa na mpaka mkubwa zaidi na nchi ya DRC inayokabiliana na mlipuko huo, Uganda imeripoti visa 20 pekee na vifo viwili, wengine wao wakiwa raia wa Kongo waliovuka mpaka. Waziri wa afya wa Uganda Chris Bariumunsi amethibitisha mgonjwa wa mwisho kutoka hospitalini, lakini akasisitiza kuwa makataa ya kujikinga yaliyopo sasa yataendelea hadi pale

0: le itakapotangazwa vinginevyo.
1: Mahakama kuu nchini Kenya imesimamisha kwa muda utekelezaji wa amri ya rais iliyotaka kuiweka mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, ambapo zuio hilo litadumu hadi uamuzi wa kesi ya kikatiba iliyofunguliwa utatolewa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Afrika Mashariki bado inakabiliwa na mahitaji makubwa ya kibinadamu, huku takriban watu milioni 48.5 wakihitaji msaada wa dharura mwaka huu. Benson Wakoli, ripoti yake hapa.
2: Kwa mujibu wa afisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, hali imechangiwa na migogoro, watu kukimbia makwao na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, OCHA imeonya kuwa kuna hatari kubwa ya ugonjwa wa Ebola kusambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kwenye mataifa jirani. Ripoti hii inaeleza kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali imeongezeka na kufikia watu milioni 40.5 katika robo ya pili ya mwaka huu, nchi zilizoathirika zaidi zikiwa Sudan Kusini, Sudan, Kenya na Tanzania. Kwa upande mwingine, mgogoro wa Mashariki ya Kati umechangia kupanda kwa gharama za mafuta, usafiri na chakula, hali inayotatiza usambazaji na kuongeza shinikizo kwa uchumi wa mataifa yaliyo hatarini. Wakati hayo yakijiri, athari ya mabadiliko ya tabia nchi imelazimu watu 13,000 nchini Burundi kuyahama makazi yao, huku idadi ya wakimbizi katika ukanda huo ikiongezeka na kufikia watu milioni 6.
1: Vya ugonjwa wa kipindupindu katika majimbo ya Kordofan Magharibi na Kordofan Kaskazini nchini Sudan vimeongezeka hadi kufikia 1,547, Wizara ya Afya nchini humo ilisema hapo jana, huku yandaa mpango wa kuzuia mlipuko mkubwa zaidi wakati upia msimu wa mvua ukikaribia.
3: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr.
1: Dakika 8 zimekatika baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu ameanza ziara yake ya siku 2 nchini Morocco, ziara inayoashiria juhudi nyingine za Paris kujaribu kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na Rabat, miezi michache kupita tangu itambue eneo la Sahara Magharibi kama sehemu ya Morocco. Ziara hii inamaanisha nini kwa Ufaransa? Emmanuel Makundi anatueleza.
4: Akiwa ameandamana na mawaziri wapatao 12, safari ya Lecornu inasisitiza juhudi za Ufaransa za kujenga upya moja ya ushirikiano wake muhimu zaidi na taifa hilo la Afrika Kaskazini, wakati huu ushindani wa kijiografia katika eneo hilo ukiongezeka. Mikutano ya ngazi ya juu inayohusu ulinzi, usalama, ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji inakuja baada ya moja ya vipindi katika uhusiano wa kisasa wa Ufaransa na Morocco. Kati ya mwaka 2021 na 2023, mivutano kuhusu vikwazo vya ushirikiano wa kimahakama, ugawanaji wa taarifa za kijasusi na utata wa muda mrefu wa Ufaransa kuhusu Sahara Magharibi iliathiri kile ambacho kwa muda mrefu kilikuwa moja ya ushirikiano wa karibu zaidi wa Paris. Mambo wakati Rais Emmanuel Macron alipotambua Sahara Magharibi kuwa eneo la Morocco, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa kitovu cha mgogoro kati ya Morocco na viongozi wa Polisario Front wanaungwa mkono na Algeria. Kwa Paris, kujenga upya uhusiano wake si tu kuhusu ushirikiano wa kihistoria, ila ni kukabiliana na ushawishi wa mataifa ya Uchina, Uturuki, nchi za Ghuba na Marekani uliongezeka hivi karibuni, ambapo zinaiona Morocco kama mshirika muhimu wa kiuchumi barani Afrika.
1: Serikali ya Algeria imethibitisha kufariki kwa watu 11 wakiwemo watoto katika ajali ya moto uliounguza kituo cha makao ya watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, wakati huu hali ya joto nchini humo ikisababisha milipuko ya moto kaskazini mwa nchi hiyo. Utawala wa kijeshi wa Burkina Faso umetoa saa 72 kwa wanadiplomasia wawili wa Umoja wa Ulaya kuondoka nchini humo na kuwataja kama watu wasiohitajika nchini humo. Alfred Lobawoy, nini kina?
5: Wanadiplomasia hao waliolengwa wametajwa kuwa wale wanaohusika na masuala ya siasa, habari na meneja wa mapigano kwenye ofisi za Umoja wa Ulaya nchini Burkina Faso. Hata hivyo, utawala wa kijeshi haujatoa maelezo yoyote kufafanua hatua hiyo, ila inakuja baada ya mwezi Juni bunge la Umoja wa Ulaya kupitisha azimio la kukosoa utawala wa kijeshi na kuminya uhuru wa kisiasa, habari na haki za binadamu. Hata hivyo, utawala wa kijeshi haujatoa maelezo yoyote kufafanua hatua hiyo, ila inakuja baada ya mwezi Juni bunge la Umoja wa Ulaya kupitisha azimio la kukosoa utawala wa kijeshi na kuminya uhuru wa kisiasa, habari na haki za binadamu.
1: La Iran limeonya kuwa litashambulia miundombinu muhimu ya nchi za ukanda ikiwa Marekani

0: tekeleza tishio la kulenga miundombinu ya raia, onyo inalotoa wakati Washington na Tehran zikiendelezo zaidi.
1: Iran nayo imeendeleza kulipiza kisasi kwa kulenga kambi za wanajeshi wa Marekani katika nchi za Kuwait na Jordan, jeshi la ulinzi wa Marekani, lakini pia kulenga kituo chao cha mafuta. Wanajeshi wa Marekani nao wanasema wameharibu meli ya mafuta Iran iliyokuwa kwenye eneo la bahari la Hormuz. Mashambulizi haya mapya kati ya Marekani na Iran yalianza tena wiki iliyopita kusababisha kuvunjika kwa mkataba wa kusitisha vita, huku kila upande ukitaka kudhibiti eneo la mlango wa bahari ya Hormuz. Rais Donald Trump ameendelea kusisitiza mashambulizi hayo yataendelea hadi pale Iran itakapokubali kurejea kwenye meza mazungumzo.
0: Nchi ya Pakistan imesema itaendelea kuzishawishi Iran na acha kupigana na kurejea kwenye meza ya mazungumzo chini ya makubaliano waliotia saini mwezi uliopita ambayo yalisaidia kusitisha vita kwa muda. Lakini je, Islamabad itafanikiwa? Hamdin Marcel ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa, anaangazia hili akiwa Mwanza, Tanzania.
2: Tusitaraji bei ya mafuta kupungua, lakini kuna jambo jingine la msingi litakuja katika haya mambo, kwamba sasa dunia nzima inajua kama mlango wa Hormuz, haya mataifa yako kule, kumbe yana umuhimu mkubwa sana katika nishati hasa ya mafuta duniani, kwa sababu walikuwa wanatuambia kwamba tusitaraji bei ya mafuta kupungua, lakini kuna jambo jingine la msingi litakuja katika haya mambo, kwamba sasa dunia nzima inajua kama mlango wa Hormuz, haya mataifa yako kule, kumbe yana umuhimu mkubwa sana katika nishati hasa ya mafuta duniani, kwa sababu walikuwa wanatuambia kwamba asilimia ya Afrika na Asia peke yake. Kwa hiyo swala msingi ni kwamba kadri vita inavyoendelea kuwepo, inazidi kutupa uhakika wa propaganda za kihabari kwamba inatoa asilimia fulani, asilimia fulani, tunajua tofauti. Hilo la kwanza. La pili, umuhimu wa Mashariki ya Kati na haswa kwenye eneo la Hormuz, mataifa yaliyokaribiana na mlango wa Hormuz, unaonekana ni mkubwa sana katika uchumi wa ulimwengu na haswa kwenye nishati.
0: Ni mtazamo wake Hamduni Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Tanzania. Zaidi ya mioto 800 ya nyika imeendelea kuteketeza maelfu ya ekari za misitu nchini Canada, wakati tahadhari za hali ya hewa kuwa mbaya zikiendelea kutolewa katika majimbo ya Marekani ya Michigan, Minneapolis na Minnesota. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia nguvu za atomiki limekosoa vikali mauaji ya afisa wa juu kwenye kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia nchini Ukraine ambacho kinadhibitiwa na Urusi, kifo chake kikifuatia shambulio lilofanywa na Moscow kwenye eneo hilo. Katika miji kadhaa ya Ukraine kupinga hatua ya Rais Volodymyr Zelensky kumfukuza kazi waziri maarufu wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Kuondolewa kwa waziri huyo kumekuja saa chache tangu Zelensky atangaze mabadiliko ya ghafla ya baraza lake la mawaziri. Na Umoja wa Mataifa umesema kwamba huenda zaidi ya watu 500 wakakufa maji kufuatia ripoti za jeni bahari ya Myanmar tangu mwezi Juni. Ni dakika 15 zimekatika baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Kumbuka matangazo haya pia yanaendelea kujia mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii, RFI Kiswahili kwenye Facebook, TikTok na mtandao wetu wa YouTube. Vilevile unaweza kufuatilia matangazo haya mubashara kwenye tovuti ya www.rfikiswahili. Matangazo haya bila shaka utakuwa unayapokea punde. Tutakuwa tunaelekea viwanjani.
3: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada. Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na
0: bila shaka Emmanuel Makundi, naona ulikuwa umeenda kupata kikombe cha
4: kuna kibaridi fulani hapa Nairobi.
0: Karibu tujuze viwanjani kuna nini.
4: Naam, asante. Jana tulikuwa tunazungumza hapa kuhusu finali za kombe la dunia na namna ambavyo zinaenda. Na Argentina walikuwa na kibarua dhidi ya vijana kutoka pale nchini Uingereza. Mchezo ambao ulishuhudia Lionel Messi hakufunga, lakini ndiye ambaye alikuwa mchawi kwa timu ya taifa ya Argentina, kwa sababu alisaidia timu yake kupata magoli 2-1 ambayo ni muhimu sana kwa Argentina, ambayo sasa inatinga fainali. Na Argentina, nimwambie msikilizaji kwamba ni mabingwa watetezi wa fainali za

0: kombe la dunia. Na ushindi wa jana wa Argentina unathibitisha na pengine unatoa picha ya kwamba huenda tea taji lao ambalo lilichukua takriban miaka 4 iliyopita kule Qatar. Lionel Messi ameendelea kutajwa kama moja ya wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea duniani katika mchezo wa mpira wa miguu. Sasa ule mjadala wakati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo nani ni bora, nafikiri jana unaweza kwa sehemu kubwa ukawa unaelekea mwisho, kwa sababu Messi pamoja na kwamba akufunga lakini alikuwa akiwasumbua sana wachezaji wa timu ya taifa ya Uingereza. Sasa
1: na tumeshuhudia Argentina ikifunga mabao ya ushindi mwishoni
0: kabisa. Ya timu ambayo inapambana katika kupata ushindi wake ni Argentina. No. Ukiangalia hata mechi kati ya Argentina na Misri, Mafarao walikuwa wametangulia kwa goli mbili. No. ambazo kila mtu mpaka dakika ya 70 alikuwa anajua mpira umekwisha kwa sababu Argentina walikuwa hawajapata goli lolote. Lakini baada tu ya Argentina kurejesha bao na baadaye kuongeza spidi na kupata goli la pili na kufanya matokeo kuwa sare ya 2-2, ndipo watu waliposema sasa mbawa za Misri kufuzu hatua ya nusu finali zinakuwa ngumu, na hii inamaanisha kwamba Argentina walipata goli la tatu na kuondoka na ushindi mnono Ngereza. Wameanza vita tayari na Thomas Tuchel. Wanasema kwamba mabadiliko ambayo aliyafanya ndiyo ambayo yalizamisha jahazi la Uingereza jana dhidi ya Argentina. Na tayari vyombo vya habari vya Uingereza kama unavyojua vikiwa vinataka kumpika mtu, tumia vyombo vya habari sana kumpika mtu, na sasa kocha Thomas Tuchel ameanza kukaangwa. Na pengine baada ya kurejea huenda shirikisho la soka la pale nchini Uingereza likatangaza kumfuta kazi Thomas, kwa sababu
1: si kitambo sana akichukua mikoba kutoka
0: ni takriban mwaka mmoja kutoka kwa Gareth, kwa sababu wanasema kwa nini mliomuondoa Southgate ambaye alisaidia timu hata kufanya vizuri katika michuano ya Euro, mnaenda kumpa mtu timu ambaye hakuwa na uzoefu sana na soka la pale nchini Uingereza. Sasa ushindi wa jana wa Argentina unawafanya wakutane finali na Uhispania, moja ya mechi ambayo inatarajiwa kuwa bora zaidi, kwa sababu Hispania kama nilivyokuambia jana ni bora zaidi katika safu ya kiungo na wanatarajia na ulinzi, na wanakutana na timu ambayo pamoja na kwamba haina beki nzuri sana lakini ina viungo wazuri na ina washambuliaji wazuri ambao ikiwa Hispania watakaa vibaya basi huenda wakapigika. Lakini yote 9-10 nilikuwa nasikia mjadala katika newsroom yetu kwamba Vitali anapiga chapuo Lionel Messi awe mshindi kwa sababu ni shabiki
1: sugu sana wa Messi.
0: Lakini mimi naamini kwamba Hispania watawaduaza na pengine Hispania kuweka rekodi ya kuchukua taji hili kwa mara ya pili katika historia yake.
1: Emmanuel Makundi, nikushukuru sana kwa uchambuzi huu wa michezo.
0: Asante.
1: Tupate makala ya wimbi la siasa.
2: Wimbi la siasa.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH,
3: pour un marketing de...

0: les ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût
2: sans concurrence.
0: Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà coûté un déguisé. Kwamaele Zozaï de Pigasi Mukunako 09 98 38 37 33 Ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
3: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: sheri, nimesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye he?
0: Kai sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa, iko tre diferan.
3: Na kwa trofim, kwa kwa tre wa menye, raro na yeshina vere fombo.

0: ko alia sunjika inike tulao Pastor Jonas Mbayahe. Motu kwa batu lirao monda ngerero, ngoko ama bima nibua koyuka ndeta shahanganera o lokalite o luema trombe trombe, o moseferi ya bama atemu teritoare eye Lubero, ne kasereka mauta mapendo, alia vini ya kahangane ni ya kima niba wamu, mwimaniru lokalite ulu, embereshe nzege na nzege eya vahimbani, avalia tumawa, banje, avaka tumawa no mwimaniru wa seferi ya bama atre, omobia suwebio sibiri ya koreka, omobia suwebio luse kebe hore, wikalobu kuluwe lokalite ngalwana lono, embereshe avandu banje, iye kasereka mauta mapendo mweka tulawa teno, kumbe akande kwa manishia abahimbani omwekolerabo nabo banatoka eliyabaka watikanio komyatse menji yabo kake nebende bende kasereka mauta mapendo ali bwirukumbu yiro yo muri chetu arsen kasereka okochenemba chitumaini echepese
1: omochocha munawire okusuko kwecha nama yiwandeke abando mubakasangana bamasabanje omobetongore mena mena bakashasherehe okwimwe ni bari ayi ingo ninje ngamu gabya chef de localité omomolo namima niwa mumu kulo lokalite ngatumika na balome kwanza daboro kambe inatatsuka arabia inanganika lahali abashakolo bakamba mahano kambe natumika boteka sololo ebiro ya kambe nechinguria iya kocha abantu bushabo inangana tumika okomyatse eya maendeleo ngeriko koti ya herasi ngeriko koti ya Shundachi, yani emyati ya maendeleo ngokwe na tondekene, kambe inabia inangandebia manere myati ya yo omachi tongole chayi. Emibirisi ni wote kasololo watanu mwibia hori yage, mundu nanganate kana kande nanganavi horekerera wa mambiri hano, erio bangamba inangandebia nare horekerera. Nishika ya wakaleo niba hagi, na wabanzi kaye, tukandia tuamabe hamberana tutia esa aliche tuketa lukako.
0: Koko vinyua ebi ya kasereka mauta mapendo mwimanirimu yaka o lukalite o lue matumbe tumbe kutuwa marumira eshongu lutulia bate ikiranire ya bali chetutuwa mabasima omonja cha voholu.

0: Sí.
1: Ubona kwa bini? Music. Music iba bago matrasie. Asemi, makia na bako ita bako na music.
2: Kisho kapenda none nini?
1: Ba music iba goma bako na nini mbani ba maibo.
2: Ewa ni mwache vile.
3: Uyu gisuko na mona, pusei haweze ta muona. Kungo ya chance Afrika.
1: Hapa ndo show mini pa Afrika. Uni mai, bana kitu, sikuona fatana njona ma music za.
2: Unamjua kwanza?

popote ambako mnasikiliza RTVH, nyinyi ambao ni wasikilizaji wetu, ni saa 12 kamili kule Nyakunde, sana saa 12 kamili eneo la Chipese. Ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

kuenda kutanganishwa na mioto ya umeme katika mji wa Butembo, Red Congo Full Power NK. Hapo karibuni huenda waweza kuunganishwa. Hiyo ni baada ya mazungumzo waliofanya wakimzunguka liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni katika habari hizo pia ni pamoja na shambulizi la ADF katika eneo la Mangina, ilikuwa ni jana usiku, watu wamefariki katika mazingira hayo na wengine kujeruhiwa vikali. Msimamizi wa mji huo anawashota kidole ADF. Na wakati huo katika eneo la Ituri ni CTE, ambayo ni eneo ambako kuna tunziwa wagonjwa wanaokumbwa na Ebola, ambayo imechomwa katika eneo la Nyakunde, na hiyo imesababisha hivyo mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi huko, OMS pamoja na Africa CDC hata na wengineo kusimamisha kazi zao na kufunga milango. Karibu.

Bari Gracia Kasereka upande patikana upande wa ufundi, mimi ni Roger Muliata katika studio nayo wasomea taarifa hizi. Nimesema kwenye mkutasara bani kwamba huenda tunaendea katika kupata moto wa umeme uliotulivu na ambao ni wa mahusiano yaliyo bora hapa mjini Butembo. Wadau wote wanaofanya kazi katika sekta hiyo wamekubaliana kuweza kuunganisha waya zao za umeme pamoja na kuweza kupana moja kwa moja katika ujumla. Moto huo wa umeme ni jambo ambalo lilifikiwa wakati wa kikao walikofanya Jumatano ya jana kwenye ofisi ya maunganisho ya uliwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini na patikana kule Vungi. Ni chini ya upatanishi wake kiongozi wa mkoa Kivu ya Kaskazini jemadari Meja Somo Kakule Evariste na walio shiriki kwenye kikao hicho au wanaopatikana katika sekta hiyo ya umeme wamekubali katika mikataba yao kwamba kutakuwa na kanuni karibu tatu zitakazofuatiliwa, miongoni mkiwemo kuweza kuunganisha mfumo wa umeme yani waya zao hapa mjini Butembo na kuona namna gani kwaweza kuwekwa na kanda ambako wa umeme huo utakuwa ukiwekwa ukitolewa na kupewa kwa wakazi, hata vile na rebeti ambayo yaambatana na umeme kama huo. Na hivyo imesemeka kwamba miongoni mwa wale ambao waliweza kushiriki kikao hicho mwapatikana shirika au kampuni la umeme mkoani Kivu ya Kaskazini ENK Virunga Energy, hata vile na Congo Full Power, pasipo kusahau Red ambao wenyewe waliweza kushiriki katika kikao hicho, na muratibu kijimbo wakiliwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini anayehusika na masuala ya miundombinu na ambatana na umeme Kosole Kikasika Kulia amesema kwamba ni jambo ambalo limeweza kuridhisha. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinaambatana na hali ya kiusalama katika eneo la Beni, ambako katika mazingira hayo ambayo tunafikia ni hali inayodidimia sasa eneo la Mangina kule ambako mji huo umekuwa ukishambulia kila siku ikicha kwa na waasi wa ADF majuzi na jana. Waasi hao walijiri katika mji huo, na kwa mujibu wa duru tunazo kutoka huko zimesema kwamba raia wa kawaida waliwawa kwa kukatwa na mapanga na kupigwa risasi katika eneo la Ndobili inayopatikana kunako kata Mango Makukulu, ni eneo la Mangina. Kiongozi wa mji huo

0: Nicola Kambale Kikuku anathibitisha shambulizi hilo na kusema kwamba hali ni tete eneo hilo, kwani raia kwa sasa wengi wamekuwa kikimbia wakihofia maisha yao na wanaelekea katika eneo la Beni. Kwa mujibu wa duru tunazo, matukio hayo yakiwa ya muda imewafikishia watu madizani ambao wamefariki katika kipindi cha siku mbili kwa shambulizi zinazofuatana katika mji kama huo, na wanaoshota kidole ni ADF na viongozi wakisema kwamba huenda hali hiyo imekuwa ikitokea kulingana na uwepo wao kaskazini manga mashariki mwa mji kama huo. Ndio maana hao wamekuwa kiomba jeshi la FRDC pamoja na UPDF linalopatikana zinazopatikana huko kusaka adui huyo, asema Bunyatsi muongozi akiwa ndiye mwanamemba wa shirika la kiraia katika mji wa kule wa Mangina. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinasema kwamba eneo la mashambulizi hayo yamekuwa yakithibitishwa na jeshi la FRDC kupitia msemaji wa Operation Sokola ya kwanza mkoani Kivu ya Kaskazini. Huyo Luteni Elongo Kiondwa Marke amesema kwamba hali iliweza kudhibitiwa, kwani jeshi la taifa liliingilia kati kwa kusaka haraka adui, ndio maana hata mauaji yalionekana yakiwa machache. Na wakati huo katika mkoa wa Ituri pia hali ni tete eneo la mkoa huo, hasa zaidi sana ndani ya mtaa wa Irumu, sababu ni kuonekana kwa mapambano yaliyobainisha wapiganaji wa FPIC na FRDC. Na huko kuna kiongozi kigogo wa vita ambaye ni Erabo Tondabo mashuhuri Herod. Huyo aliwawa, ni msimamizi wa kiundi hilo la FPIC chini ya Kilima, na wenzake wengine walijeruhiwa vikali katika mazingira kama hayo. Hata walinzi wake wawili walifariki katika hali hiyo, na lakini Erebo Tondabo amefariki baada ya majeraha aliyopata, na alifariki akiwa hospitalini, na ni sababu ya kifo hicho ndipo hali imekuwa tete eneo ambako alikuwa akionekana na watu wamekuwa kihofia maisha yao. Na wakati huo ni senta inayowatunza wagonjwa inayohusika na kuwahudumia wagonjwa wa virusi vya Ebola CTA ya kule Nyakunde ambayo imefunga kwa muda milango yake. Yote yote yatokana na shambulizi lililotekelezwa eneo hilo na watu wenye silaha jioni ya jana tarehe 15. Leo Alhamisi, mashirika yasiyo ya kiserikali OMS Afrika CDC hata vile na Samaritas PES ambao wamechukua hatua ya kuondoka katika kona hilo na kufunga ofisi zao, sababu wanahofia usalama wao na wa wafanyakazi. Ndio maana wameona la muhimu waweze kufunga kwa muda kituo hicho kia afya kia kufuatilia wale wagonjwa wa Ebola. Na turudi hapa mjini Butembo sasa. Ni kwamba katika mji wa Butembo watoto ni wengi ambao wanaendelea kuwa wahanga wa kutumiwa kiuchumi, wasichana na wavulana hapa mjini Butembo, na hao wametumiwa katika kuuza masoda na biashara vinginevyo, mfano soda, biskuti, hata vile na andazi ambazo zimekuwa zikitembezwa wakichukua vichwani kwao. Huduma mjini na usika na jenda jamaa pamoja na mtoto inasema kwamba yasikitika kwa hali hiyo ambayo na kisiri na ambayo imekuwa ikionekana hapa nyumbani, licha hamasisho ambayo walikuwa kifanya siku zilizopita katika jumuiya Odile Mabanza DB akiwa ndiye anasimamia ofisi hiyo ya shenda jamaa na mtoto hapa mjini Butembo, na si wazazi kuona nini la kufanya ili ya kuweza kuwakinga watoto. Kwani sio watoto ambao waweza kutumiwa kiuchumi, lakini nafasi ya mtoto ni shuleni pamoja na nyumbani, na kwa watoto wenyewe wakue wakikataa kazi kama hizo, ashauri Odili Mabanza Dibi. Na leo hii kumekuwa kiazimishwa siku kuu kimataifa ulimwenguni ambayo ni ya nyoka, na siku hiyo iliasisiwa kwa ajili ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kiekolojia wa nyoka ambazo zapatikana porini, na kusapoti jitihada kwa ajili ya matibabu mbalimbali ambayo yatokana na kuweza kulinda mazingira na kutoka katika nyoka. Na katika fursa hiyo ya kuazimishwa kwa siku hiyo, RTVH ilienda kukutana na Jonas Mbayahi Musubaho, na kwa sababu ilikuwa ni kuelewa umuhimu na hasa zaidi sana pande inayohusu kiroho kwa nyoka. Na pasta huyo msimamizi wa wizara Isaia 61 verse ya kwanza anafasiria kwamba kibiblia nyoka ni kizazi ambacho kweli kinawakilisha mambo mabaya, na thibitisha kwamba nyoka sio kusema kwamba ni mnyama tu pekee, lakini huyo anaye nguvu ya kishetani. Ndio maana Jonas Mbayahi Musubau anafikiria kwamba ni sherti watu wasikue wakifikiria kwamba nyoka ni muhimu. Tumsikilize.
1: Nyoka kiroho inawakilisha vitu vingi sana, na kiroho ya asili ya watu inaramanisha vile vile vitu mingi. Kuna jamaa kiroho ya asili wanalindwa na nyoka, wanaiona makaburini, kwenye milima yao, kwenye mahero yao, wanaiona nyoka. Ni yayo inawalinda, wanasema inawachunga, ni yayo inawalea. Kiroho ya Kikristo sasa nyoka inawakilisha nguvu, uwezo kubwa sana ya shetani, ambayo inaonekana muvitu mbalimbali. Wakati shetani anajionesha mwa hiyo njia ya nyoka, inawakilisha vitu mingi: usharati, ulevi, umasikini, kushindwa, kupoteza, utasa, kasirani ya kupindukia, kiburi. Unaona hiyo mambo yote, hata hiyo kushindwa kuolewa nayo ni nguvu inatoka kuile nyoka. Shetani anajileta mwa hiyo sura, mwa hiyo picha ya nyoka, na inawakilisha kifo. Nyoka kayona ni kifo. Wanaolota wakifanya mapenzi na nyoka, wakitembea na nyoka, manyoke na muluma, wala nyoke na mukimbiza, ni hivyo vyote vinyi nimetoka kutaya hapo, na ni vibaya sana. Na kuna watu tunawaona na macho hivi, tunawaona na macho, wanatembea me wanakuwa na nyoka. Nyoka ukaiona tu kwa kawaida, watu kila mara natafutaka ni kuua tu nyoka. Ni sababu kiroho Mungu alitia uadui kati yetu wana wa Mungu na nyoka pamoja na kizazi yake. Hasa nyoka leo ni kizazi.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili katika eneo la kule Matumbetumbi ndani ya shefiria ya Bamate, ametawazwa leo msimamizi wa kijiji kia Matumbetumbi, na huyo naitwa kwa jina la Kasereka Mauta Mapendo, ambaye kiserikali alishimikwa na mwakilishi wa mwami wa shefiria ya Bamate. Ilikuwa eneo la Loseke Vihuli katika uwepo wa wakaazi. Mwami ama msimamizi wa kijiji huyo mupya ameahidi kuhusiana vilivyo na raia na kuweza kuona namna gani changamoto la usalama laweza kumalizika. Kasereka Mauta Mapendo, tumusikilize kwenye mikrofoni ya waandishi wenza wa kule Chipese.
2: Mie nimesikia huru na furaha kubwa, batu baletoka maeneo mbalimbali kukia sherekea kushimikwa kwangu kama mimi Kasereka Mauta Mapendo kwa chef de localité wa Matumbetumbe. Mimi napenda tusikilizane na wanaume ili tuendeleshe eneo yetu ya localité Matumbetumbe kufatana na kusikilizana kwangu na kwa wakazi wenye wanaikala kumlima wangu ya Matumbetumbe. Mimi nawashukuru kwa kufatana na kuniheshimia. Nimeona gisi kweli waliniheshimu kabisa kufatana na maprogramu zote zenye zimefanyika hapa. Tumefatana na wakazi mzuri sana na furahi sana tena na furahi sana na kufatana na wakubwa wote ambao walifika kuhudhuria hii sherehe. Mimi nawashukuru sana na mimi nawapatia anduka asante sana.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo, wakati zimetimia saa 12 pita dakika 15 kule Matumbe Tumbe ni Chipese, saha hizo hizo eneo la Nyakunde. Ni Roger Muliata ndiye amewasomea upande wa ufundi, tulikuwa naye Gracia Kasereka. Tukutane tena kesho asubuhi saa 12:30. Kwa heri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi. Na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Jambo jambo wasikilizaji wapendwa, tunawasalimu popote mlipo katika mji wa Butembo, katika teritoria ya Beni na Lubero ambako mko wengi kututegea sikio. Mara tena ni kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki Fojek inayopatikana katika mji wa Butembo na inakuwa na huduma mbalimbali. Na ndio maana katika kipindi kia leo tutawaelezea kuhusu mambo mapya ambayo imeandaliwa na Fondation Gentil Kaliki. Tutaweza kujitambulisha katika studio. Tumempokea mwaliko kutoka kunako Fondation Gentil Kaliki mbele ya microphone. Kama mtangazaji ni wenyu Kampale Rafiki Nelson. Tutamtambulisha pia mwaliko wetu. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Kwa majina nani?
1: Kwa majina naitwa kwa jina la Mukangi Jonas.
0: Mukangi Jonas, unatoka kunako Fondation Gentil Kaliki vile?
1: Ndiyo, natoka kwenye Fondation Gentil Kaliki.
0: Asante, tunakupokea kwenye kipindi Fondation Gentil Kaliki. Wewe unahusika na nini kunako Fondation Gentil Kaliki? Kazi yako ni gani?
1: Asante bwana journaliste, kazi yangu kwenye Fondation Gentil Kaliki, mimi nakuwa mmoja ya kuwale wa charge de mobilisation kwenye Fondation Gentil Kaliki.
0: Asante sana, yeye na mobilize communauté ju bayue yenye napitika kuna Fondation Gentil Kaliki.
1: Ni hiyo bwana journaliste.
0: Asante. Wasikilizaji wapendwa, shukrani sana. Pia tuna katika studio kipindi kikiendelea wakiwa waalikwa wetu walitoka kuna communauté tayari wamekuja jiunga na Fondation Gentil Kaliki. Bila kuponda muda, tutaeleza pamoja na kaka Jonas atueleze kifupi tu kuhusu kazi mbalimbali ambazo zinaendeshwa na Fondation Gentil Kaliki mbele tuwazungumzie kuhusu mada ambayo tumewaandalia.
1: Asante sana tena kwa kunipatia nafasi. Hivi kwa kifupi tutaenda kuwaelezea kuhusu nini ambayo inaendeleka kufanyika kwenye Fondation Gentil Kaliki. Fondation Gentil Kaliki inapatikana katika mji wetu wa Butembo kwenye Avenue du Centre numero 80. Watu wengi wamejua kwa kweli nini Fondation Gentil Kaliki iko nafanya. Na kwa hiyo ambayo inaendelea kufanya, tunakuwa na programme ambazo tunaendelea kuzifata kwenye Fondation wakati wanamemba wetu wanakuwa na hitaji fulani fulani, zaidi sana hitaji zinazoangalia magari. Hivi wakati ndani ya parcele ya mwanamemba wetu kwenye kunakuwa jeto ya Fondation Gentil Kaliki, wanakuwa na mariage, Fondation Kaliki inawasaidia na gari. Na wakati vile kwenye parcele ya mwanamemba kunakuwa mama mjamzito ama mama ambaye amejifungua anakuwa kwenye hospitali, anapokuwa na haja ya usaidizi wa gari, Fondation Gentil Kaliki inaleta gari pasipo tatizo lolote. Na tena kitu yengine ni kuonesha kwamba Fondation Kaliki ni fondation yenye haina ubaguzi na watu ya dini fulani ama watu ya aina fulani. Fondation Gentil Kaliki inakuwa pale kwa ajili ya watu wote. Na zaidi sana wanamemba wake wakati wanakuwa na wagonjwa kwenye maparcel zao wanatuita, na wanapotuita kwa haraka sana tunatuma gari inaende na kamata mgonjwa na kumupeleka mahali ambapo jamaa wamependekeza mgonjwa aende. Jambo lingine ni wakati kifo kinakuwa kwenye parcele ya mwanamemba wetu, na hapa anapotuita na kutupatia programme kusema kwamba amekabiliwa na mshiba kwenye parcele yake, anapofika karibu na sisi tunamuomba foto ya yule ambaye ametutangulia na identite yake, na baadaye tunatengeneza picha kamambi, yani foto ya grand format yenye inatengenezwa pasipo kuomba pesa fulani. Na ni hizo foto ambazo tunaona nje ya ma clôture ama kwenye maparcele kwenye kunakuwa kilio. Baada ya hiyo tunaongeza vile foto 150 zile ndogo ndogo zenye watu wanatia kwenye shingo. Ni hiyo ni moja yapo ya kuvitu ambayo Fondation Gentil Kaliki inaendelea kufanya. Na kia kuonesha kwa gizi hiyo Fondation kwa kweli iko silwa muuma, ni mwingine kumwingine. Watu wanapokuwa na kilio kwenye parcele na jeto kiwa kwenye hiyo parcele, wakizika kwenye mji wa Butembo, tunaleta gari, hawataleta hata mchango fulani ya karibira, ila wanasaidia na 5000 francs yenye inakuwa pesa ya lavage. Ni hiyo mambo ambayo inafanyika kwenye Fondation Kaliki, na haishie mpaka pale. Wengine wanawaza kwamba Fondation Gentil Kaliki inatumika tu mwingine ya Butembo. Haitumiki mwingine ya Butembo ayo peke. Wakati mwanamemba wetu ambaye iko na jeto ya Fondation anakuwa na kilio na hata zika ku masimetiere za mvile yetu ya Butembo, na ataenda kuma village inje, yani en dehors de la ville, tunamuchindikiza, tunaleta gari inampeleka kule kwenye batapasho waenda pasipo tatizo lolote. Bwana journaliste,
0: mbalimbali ya mambo ya vilio mnagusia pia, wakati mtu amekuwa na harusi mnapaswa kuja kumhudumia kama ni mwanamemba kweli?
1: Asante sana bwana journaliste. Kwa ngambo ya harusi, gisi nilikuwa nimesema hapa usoni, parcele ilikuwa na jeton na wanakuwa sasa na harusi ndani kwenye hiyo parcele, kwa ngambo ya gari tunasaidia hivi, na kwa ngambo nyingine Fondation Gentil Kaliki inakuwa vile na mutualité, yani hiyo mutualité ni ya wanamemba ambayo wamejiunga na Fondation. Unapojiunga na Fondation Gentil Kaliki, ikiwa utakuwa na haja ya kujiunga na wengine kwenye mutualité, ni hapo ndipo utakuwa sasa ukileta contribution ya 5000 francs par mois, na kwa hiyo cotisation ambayo inakuwa kwenye muradi ya Sefojek ndani ya Fondation Gentil Kaliki, pale mariage mmoja wetu akiwa na harusi tutafika kumwasiste.
0: Lakini tunaona kwamba mnafanya kazi kubwa sana katika mji wa Butembo.
1: Kwa kweli tunafanya kazi, na wale ambao wamejiunga pamoja na sisi wameenda wako naiona, na watu mmoja mmoja ambao wameenda kusherekea kushereza wanamemba wetu ndani ya mjini ya Butembo wameshuhudia hiyo mambo. Kwa sababu wakati mwanamemba wetu anafunga harusi, kitu ya kwanza tunamuletea $100, assistance ya $100, hiyo tunaileta mbele ya harusi kwenye jamaa yake, wazazi ili vile waweze kushuhudia. Na baada ya hiyo, siku ya harusi tunakuja sasa na kado yenye iko anatir, tunakuwa tumeuza mbuzi ya $100, na hiyo mbuzi tunakuwa nayo kwenye sal ya mariage, na tunaipana mbele ya watu wote waone. Kwa sababu wengi wamekuwa wakilongofia kwenye mamariage. Utakutanisha mtu anakuja anasema basi hii ni envelope nimetia ndani yake $100 na mimi naitolea couple ambayo imefunga harusi. Lakini utaenda angalia hiyo envelope ndani yake mko $10. Utakutanisha wengine wanakuja wanaleta hata kamba ya mbuzi, wanasema hii kamba ni alama ya mbuzi ambayo tumepatia Mulunga. Na unakutanisha hiyo kamba itabakia kwa parcele ya Mulunga, hakuna siku watakia ikamata kwa ukia igombola na mbuzi. Lakini sisi kwenye Fondation Gentil Kaliki tunaona ni vizuri tuwezi kuja na mbuzi, na hiyo mbuzi tunaipatia couple yetu, na lengo yetu ni kusema hiyo mbuzi iweze kuwasaidia kwenye maisha, kwa sababu tunauza mbuzi yenye ni ya mzuri sana ya dik, na lengo ni kwamba waifuge, wanapoifuga itakapo zaa vitoto viweze kuwasaidia katika foyer yao, na Fondation Gentil Kaliki itakuwa na imefanya jambo ya maana sana.
0: Asante sana. Wasikilizaji wapendwa, tunaendelea pamoja nanyi, tutaelezea kipekee kuhusu mada ambayo tuweza tukuandaa kwa siku ili iweze ikarahisisha wanamemba wake kuwa

0: karibu na Fondation Gentikali kikwani wa Jonas ulisema kwamba ofisi yenu inapatikana kunako Avenue du Centre numero 80. Hasa mugini ya Butembo imekuwa kubwa sana, kubwa sana na population imekuwa ya mingi. Nadhani kila mtu hana urahisi wa kufika hapa kunako bureau centrale ya Fondation Gentikali na hii siku wa gizi karibirai shapanda. Sijui kama kuna ko Fondation Gentikali mushanda mapya gani kwa ajili ya kujiaproche na population, mtu mwenye niko kule Marera, mtu mwenye anapatikana kule Matembe, anapatikana kule Kangote, aweze akaleta mchango wake ama kujiandikisha kuna ko Fondation Gentikali. Ile tutaweza tukazungumzia kwa siku ya leo kama Fondation Gentikali imefaa strategy gani juu iweze ikakuwa karibu na population.
1: Asanti bwana journaliste kuhusu hiyo swali ambayo umeniuliza. Kwa kweli malalamiko ni mengi ndani ya moja ya Butembo, kwa sababu tumepata hata maapele na mamesaji ambao wametutumia ya kusema kwamba ofisi yetu inakuwa mbali, wengine wakiwa ngambo ya Katwa, ngambo ya Kiala, wengine ngambo hata ya Furu kule, ngambo ya Furu Biasa. Na wakati tulipata hiyo malalamiko, mkubwa wetu ambaye ni Maître Gentikali, mwanzishaji wa Fondation Gentikali, akaona ya kwamba lazima tuweze kutatua hilo shida. Na kuanza hiyo mwezi wa ine ambao tunakuwa ndani mwake, pamoja na muongozi wetu Maître Gentikali, tumeanza kuzunguka kwenye makartie mbalimbali ndani ya mji wetu ya Butembo. Yaani tunasema wapendwa, ngambo ya Binongo, ngambo ya Viole, ngambo hata Mizebere, ngambo zote ine niseme vile ya mji wa Butembo, musiwe na tatizo. Tutaweza kuwafikia kwa kweli kule ambapo mnakuwa. Hapa hivi tumefika tayari kwenye makartie fulani fulani. Objektife ya mkubwa ni kusema kwamba Fondation Gentikali iweze kuwa kwenye makartie zote za vile ya Butembo.
0: Yani karibu na population.
1: Karibu na population ndiyo, mpaka ikue na kila selile, tuwe na mtu ambaye atakuwa akiweza kupokea watu ambayo wanaweza kuingia kwenye Fondation Gentikali. Na kwa hii tumekuwa na maselile fulani fulani ambapo tumefika na wametupokea na tumeacha makarne de resi kule. Kwa hivi wale ambao wanakuwa kwa zile nafasi, wakifika hiyo manafasi wanaweza kukata majeto yao pasipo tatizo lolote. Na tukiwakumbusha tena ya kwamba kwa kujiunga pamoja na mpango wa Fondation Gentikali unafika na dola 12, yani 12 dolari. Unapolipa hiyo 12 dolari na pale utakuwa umekuwa mwanamemba wa Fondation Gentikali. Hiyo 12 dolari inatubeba mwaka mzima. Na hiyo 12 dolari kwa kweli inasaidia parcele yote. Ndani ya parcele yako inawezekana walokatere wanaweza kuwa pale hata wawili watatu, ama inaweza kuwa hata apartemao watu wanakuwa pale. Ikiwa kumeonekana mtu mmoja ambaye amekata jeto pale ile parcele, wote wataweza kufaidika na hiyo jeto ambayo imekatwa. Na wakati tunafika mwaka ujayo, kwa sababu hiyo jeto inaanza kuanza mwaka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 tarehe 31 mwezi wa 12 inaisha. Tunapoanza mwezi wengine mwaka ingine samahani, ni hapo sasa tuna renouvelle wanamemba, wana renouvelle mwaena 8.5. Na hiyo 8.5 inatubeba. Wanaleta 8.5 kwa sababu wanakuwa tayari wamekuwa wanamemba, wamekuwa tayari watu wa ndani. Ndio. Na hivi tutawajulisha ya kwamba tumezunguruka kwenye quartier Kiala, tumefika kwenye selile ya Mulemia, na pale Mulemia tumeacha tayari ndugu Kamabu Grance, nakuwa pale Mulemia karibu na kanisa ya Sebeka. ukifika pale ikiwa unakuwa na haja ya kujiunga pamoja na Fondation Jandikaliki, ukiona ya kwamba kuje kufika huko kwenye Biro Sandrine na kuwa mbali, wewe watu wa Kyala mkifika pale Mulemia karibu na kanisa Sebeka mtamonana na ndugu Grace na mambo yote itakuwa bie, utaweza kupata jeto yako pale. Na nafasi nyingine tumefika mahali wanaita Bulinda, selile Bulinda vile nakuwa kwenye quartier Kyala. Ukifika pale Bulinda kwenye ropwe pale tunakuwa na ndugu Samson Muhindo anakuwa pale, na namba yake ni 09 92 08 31 16. Ukiita hiyo namba utakutanana na ndugu Samson Muhindo ambaye anakuwa na jeto ya Fondation Jandikaliki. Pasipo tatizo unamwachia pesa na kupatia jeto ambayo haina wasiwasi. Na tumefika vile manafasi zengine, tumefika ngambo ya Bwinongo, na huku tumeacha yengine jeto pale kwa watu wanaotokea ngambo ya Viole, watu ambao wanatokea ngambo ya kule Bumiria wanaweza kukamata jeto pale unapotoka ropwe ya kuendea Bukaka. Hivi unakuwa kama unarudia tena nyuma kidogo, kanisa ya Bakatoliki nakuwa pale kubalabala, na ni hapo ambapo tumeacha jeto pale, na unakutanisha Kaliko Kabambi ambapo wanaandika Fondation Jandikaliki, na ingine inakuwa pembeni ya kusema kata jeto hapa. Na kweli ukifika pale kata jeto yako bila tatizo yoyote. Tumefika vile, tumekumbuka vile watu wafuru karibu na parlema, chini ya parlema unashuka pale station mama jetu, unatupa macho ngambo ya juu vile kaliko ingine tumeitia pale ya sensibilisation, na ingine vile naandika kata jeto hapa. Unafika pale ni kwenye nafasi ya mama rangi anakuwa pale. Ukifika pale utakata jeto pasipo tatizo yoyote. Na utakaribishwa kabisa.
0: Haya ndio maeneo ambayo kumumewe
1: mapo tumeza kufika. Kufatana na kazi ambayo tunaendelea kuzifanya kwa muji wa Butembo, tukizunguka kwenye maselile jinsi nimetoka kusema, na kungalia wapi tunaweza kutia zile mapangarte ambayo zinakuwa za sensibilisation ya Fondation Jandikaliki, tumekuwa tayari na wale wote hapa kwenye Biro Central. Ndio.
0: Haya, asante sana bwana kaka Jonas, tumeona kwamba mmefanya kazi. Alafu hii program ya kuzunguka itaendelea ama pana ya ku sible ngine makartier kwenye bado hamjatia office?
1: Kwa kweli bwa journaliste, programu itaendelea, hatutaachia pale, tutaendelea mpaka tukuvire Butembo yote na nafasi yote majeto zetu zikuwe kule. Ile ya kusema kutoka tena mbali mtu alipe taksi juu ya kufika ku Biro Centrale, ile itakuwa na tumetatua ile tatizo. Tunapenda mtu akatie jeto muselile yake, objectif ambayo tunakuwa nayo ndio hiyo. Na kwa watu ambao wanakuwa wapembezoni ya mugi sasa ya Butembo, vile nao wasiwa na wasiwasi, kwa sababu tumepata malalamiko yao. Wengine wangambo ya Bunyuka wale tayari tumeanza kuwakubalia kuweza kukata jeto, na tutangalia namna gani tuweze kupeleka vile ndani jeto ingine vile kule. Watu wabutuhe nao vile tumeanza kuwakubalia waweze kuingia kwenye Fondation ya Jandikaliki, na watu vile ya Maboya, na tunaongeza vile watu ya Msenene, kwa sababu ni hizo miguni ambazo wamekuwa karibu na sisi.
0: Yani mumeona, kwani kumekuwa vile ompi ya mademande za kutoka nje ya muji wa Butembo.
1: Kwa hii mwezi watu ya Msenene tulipata kam mbili ambazo zilitoka Msienene. Na kwa kweli kuona kwamba Fondation Jandikaliki iko nasaidia watu, tulituma gari zende zisaidie kazi kule. Na tunakutanisha ni haja ambayo lazima nayo tuweze kuisaidia kule.
0: Jambo zuri sana. Alafu mbalimbali ya hizo namba ambazo umetoa, sijui kama kuna namba vile ambazo unaweza kukumbusha za Fondation Jandikaliki kwa wale bado ambao walikuwa hawajapata bahati ya kukua na hizo namba za simu.
1: Asante sana. Hivi nitaleta namba ambazo zinakuwa za Fondation Jandikaliki. Unaweza kuwa na maoni ama unaweza kuweza kutaka kuwasiliana nasi kupitia njia ya simu, ni hizo ndio namba ambazo unaweza kuita. Kuna kuwa 09 97 18 49 23. Nitarudilia hiyo ni kwa ngambo ya RTL. 09 98 18 49 23. Ya Orange inakuwa 084 86 62 651. Ya Vodacom inakuwa 081 990 04 97. Hizi ndizo namba za Fondation Jandika Liki. Ukiwa na woni, ukiwa na mawazo fulani, unaweza ukatupigia kwa hizo namba, na kwa kweli tutakujibia na utakuwa umefanya jambo ya maana sana.
0: Tumewapokea pia katika studio wenzetu wakazi wa mji wa Butembo, watajitambulisha kama wanatokea wapi na ni agani jina acha wanakia uzuri ya kipindi cha Fondation Gentil Kaliki. Jambo mama.
2: Jambo sana.
0: Karibu, unaweza jita kwa majina kama wewe ni nani na unatokea wapi?
2: Kumajina mene Jacqueline Chachimu, Mama Bene Sertu.
0: Wanakutaka Mama Bene?
2: Nina shindaka pa Mchitsuku. Na kwangu ni Kitatumba.
0: Unakuwa Kitatumba? Eski usha kuwa mwana memba wa Fondation Gentil Kaliki Mama Bene?
2: Ndiyo, nisha kuwa mumambre, mene lijadera pa sasa hivi. Wengine saba linia elezea gisi vina kuwaka, nikaona ni vya lazima kabisa. Juu kabisa viko natusaidia, viko natusaidia. Sa kwa mfano, unapata probleme, hakuna mwaye, tunaishiki na tuna mama yeye. Mimi naona washa kuletea vitu vya maana, wanakuletea gari, wanakuletea na franga vinakusaidia. Sawa na vya masanduku navyo, wanakuletea serkei, wanakuzia serkei, wanakusaidia na kumwanzo wa kilio. Njoo unaona kabisa visha kusaidia.
0: Vraiment.
2: Njoo. Sebe nyatuna famia, unaona kuseme famia yangu akose kunjuta patikana.
0: Kubali kusasibiliza kama ulionaka tu kwenye walifika mu kwenye unakuwaka usema hapa Fondation Gentil Kaliki kijisha fika hapa akose na mimi nienda kama ulipata mtu akukusasibilize.
2: Maana tunavyonaka huku kwenye banakuwaka mobelio. Sasa unaona sema hapa watu ni watu gani hapa ni watu wa Gentil Kaliki. Unaona maana vinakufurahisha tando ba mambo patakuya. Kilio chenapitikana bie. Kama unakotiza kama wanakuletea franga zinakusaidia, unapata mwanzo wa kwanza mkeli.
0: Unaambia wengine nini benye hawa kia kufondation Gentil Kaliki juu pengine kwa watu benye hawa sikia umwito ama wangali na masito wanakoka na mkotikatika
2: watu wote wasikilia keri moya. Sasa unaka kitu china nani china kufurahisha wewe unaingia mena setu kuna pima ambia wengine seme badi huko huko chikundi. Sasa hapa gisi tumekia tumeambia wengine sasa tunapandiwa ninaenda mokelio kumbe nenda na nyii pale ule nitakuwa obligé nende msasibilizia nende mwelezea gisi binakuwaka kusudi naye akui jo ni chikundi chenye ni cha kusaidia
0: fondation ya kusaidia population. Sawa, namuona mwingine mama jambo.
3: Jambo.
0: Nawe kwa majina ni nani na unatokea na wapi?
3: Mie ni Kavuo Teresa, mimi natokea hapa Kitatumba.
0: Ah, vile unaoga mkaaji wa Kitatumba?
3: Ndiyo.
0: Wewe vile ushaingia kwa Fondation Gentil Kaliki ya mapana?
3: Nishaingia.
0: Ushaingia?
3: Ndiyo.
0: Kwa nini enjoy ilisemaka sema kose na mie nikie kwa Fondation Gentil Kaliki? Unapita kwa vingine vikundi vinakuwaka huku mu vile ya Butembo, lakini unasema na mie kio kwa Fondation Gentil Kaliki.
3: Nikiaka jua kuna umoja ni nguvu na kukua na vingine ni ya lazima. Kisha, senyu unaona tu wanakukuia, unafurahi. Senyu kuna wengine, unafurahi.
0: Kisha wewe ushaona faida gani kufonda sio Gentil Kaliki mfano?
3: Sasa unaonaka mnajikuta mko na wengine wanakutokea, wanakutendea vile wewe wanakutendea, unasema ni salamu.
0: Tambo.
3: Ndiyo.
0: Kisha ile mchango kidogo banalombaka kufonda sio Gentil Kaliki ni ya mingi kufuatana na wagizi banaendaka hudumia ama pana?
3: Pana, haiko ya mingi. Ndiyo, ile natosha. Hapo sasa ndio wanakuwa kama wanatusaidia.
0: Hapo tu ni kusaidia. Unaona kaona ile kidogo walikulomba na ilikuwa saa usaidizi kufatana na gizi watakia kuhudumia.
3: Ndiyo.
0: Hapo. Kisha na usha sasibilize, huko na sasibilize bengine ya usha sasibilize wangapi mpaka sai?
3: Mie nimeambia watatu.
0: Nimeambia watatu.
3: Ndiyo.
0: Watakuya ama habaya kuya?
3: Biko na kuwe.
0: Biko na kuwe.
3: Ndiyo.
0: Sawa. Kisha unambia na vingine bakule Kitatumba, juu Kitatumbiko ya mingi sana, vingine ukiweza kumobilize vingine, mnakona mfika na kumabuma na mungu naambia vingine.
3: Ndiyo, tutakuwa na bambia.
0: Tutakuwa na bambia.
3: Ndiyo.
0: Venye hawa kia kufondasyo Gentil Kaliki unabambia nini mama?
3: Wote bakuwe, umoja ni nguvu.
0: Umoja ni nguvu.
3: Ndiyo.
0: Okay. Basi, tunashukuru sana kukuponokia kunako kipindi Fondation Gentil Kaliki. Tutaonana tena siku ijayo mama.
3: Ndiyo, merci.
0: Asante.
3: Sawa.
0: Merci. Jambo kaka.
4: Jambo sana.
0: Asante sana, tunakupokea kunako kipindi Fondation Gentil Kaliki. Unaweza tuambia kama unatokea wapi, unakuwa mu selile gani?
4: Okay, mimi nakuwa Metebe Kiambo.
0: Metebe Kiambo. Usha adere ku Fondation Gentil Kaliki ama ulikia tu tembelea Fondation Gentil Kaliki?
4: Usha adere deja.
0: Usha unakuwa Metebe, batu ba mingi banaweza kama tu Fondation Gentil Kaliki ni batu ba muvile ya Butembo, mimi wewe mtu wa Metebe Musimba na ulitika nini njiri kumotive uke adere ku Fondation Gentil Kaliki?
4: Bo fet vitu vizuri vyenye niko naona viko natenda kunasaidia watu kumakaa fulani fulani, alo nilikuta ke fasi kwenye maendeleo na mimi itabidi nikuwe pale.
0: Mfano nini nje ushaona mueneo wenyu ama kwenye ushafika useme hapa niliona balisaidia watu fulani kukitu fulani, nini ya wapi nje ushakaona sana?
4: Bo ni vitu mingi sitaweza kupresize, mais au moins makaza mamaladi biko na intervenir quelque soit l'état, vaite busiku vaite n'importe ka biko disponible, ile bravoure vraiment ili ni encourager na mimi nifike, mais aussi makaza ma enterrement dans la ville et hors de la ville biko na intervenir, makaza ku déplacer ba malade ba mama mamimba, donc tout ça quand j'ai vu ça nikasema na mie il faut ni tembe na hapa.
0: Ah bon. Ok, merci. Kule kwenye urawaka vile mingine vikundi vikundi, lakini wewe ulichoazire Fondation Gentil Kaliki kwa nini?
4: Bo, unaweka kila kundi inakuwaka na makalite na madefo zake. Petetre kemi niliona avantage kwa Gentil Kaliki kia vile vingine.
0: Unaambia vingine watu wa Metebe na kule eneo ya kwenye Musi Mba nini juu ya kukia junga pia na Fondation Gentil Kaliki?
4: Wa angalie ma interese nye wanapasha pata ma Fondation, ma de preference wakakia kwa Gentil Kaliki, saa mwa avata kwa desi.
0: Tuna kushukuru kaka. Shukrani wasikilizaji wapenda, tunafikia karibia mwisho wa kipindi chetu cha Fondation Gentil Kaliki. Sijui kama kaka Jonas mbele tuondoke katika studio una lile la kuongeza.
1: Kitu ambayo ninaongeza ni kuhusu wanamemba wetu ambayo karte zao zimekuwa tayari, zimekuwa hapa kwenye ofisi. Hivi tunatangazia na kujulisha wanamemba wetu wote ya kwamba waanze kupita kukamata makarte de membre yao na zile maplake zao zimekuwa tayari kwa kweli.
0: Basi wasitu wapenda, tunafikia mwisho wa kipindi Fondation Gentil Kaliki. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi, tulikuwa na waalikwa ambao waliwasili kwa kuweza kupeperusha kipindi kia leo, na tulikuwa na mwalika kutoka kuna ku Fondation Gentil Kaliki. Unaweza kujitambulisha mara tena?
1: Ni ndugu Mukangi Jonase toka Fondation Gentil Kaliki.
0: Unahusika vile na kuhimiza?
1: Ndiyo, nikiwa muhimizaji kutia Fondation karibu na watu.
0: Haya sana. Basi mimi nilikuwa mpasha habari Kambale Rafiki Nelson. Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa, na tunasema kuwa muendelee kuwa waaminifu wa Fondation Gentil Kaliki. Tutaungana mara tena siku ijayo. Kwaherini.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito leo, hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito tu. Nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola?

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
2: Concrètement, ça me connait mafundisha mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe asure.
0: Nigeukie kwako burgumestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutaiwa bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite, hapana. Population njo iko na sibiri na bonjo ba pasha ku denoncer ba bitu yote nyi haimarche de façon que tufanye ba effort dû à éradiquer ile ba dérangement au tenye population akoka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteurs étatiques na wale wasiokuwa wa acteurs étatiques kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha former wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente, même sporadique. Juu kama mkaacha sema no, inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme, ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, qu'on a besoin de mobilité, puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires à quelques mètres, tout comme kilomètres. Comment atteindre même au capable d'alerte, c'est difficile. Comment baigner dans notre accompagnement avec nos partenaires, dans notre choix de penser, de mobilité, notre matériel et à quoi il faut faire alerte, qui est à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoye, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité, mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie, na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipata, ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinerance. Itinerance, c'est-à-dire autorité communale, na ba service yake, na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier, kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nayo, kusikia ba menace kanibiko nayo. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a namuna kania kuto accompagner, na il y a namuna kania ku dénoncer ka ba menace sécuritaire.
0: Kufika mpaka hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa

0: tunampokea dokta ambaye atarepondre kwa makisioze mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia hata sasa hivi tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tume

0: Basi swali ya kwanza, aha, tunakuwa dokta, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension? Mtu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Aha. Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika. Kwa sababu anisuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpero msaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, helewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu kingine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2 bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, helewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unajichemsha, unachamka au wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2 na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa inji yetu nayo ni inji maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Hasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana. Na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anesthesia. Kwa kutobolewa anesthesia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanzo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanzo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia wanakuambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndio ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, yende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 76 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojoa sana, alafu nakuta rezi inachoka, ndio unaanza sikia maumivu na unaanza

0: kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye komplikasio ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema, unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia, sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. Zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprimé kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida. Lakini utasikia mtu anakuambia, mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia, kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunjavunja zile jeshi za mwili, na inasababisha kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashu vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansio wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikishawasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasio kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa hii magonjwa ya tasio sana na kisukari inaambatana fasi moja wakati, kwa mfano umekuwa mtu munene, unakuta kilo zako zinazidi, kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tasio. Juu kiwango cha proteini ndani ya mwili ziko zaidi, na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. H asema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana dokta. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anasani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
0: Jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukisha viandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, ile maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni nomo. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena, utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza, maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri, au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaugaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii, nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kasere di konde literisi. Kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kasera au vidonda sugu, ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa au maelekezo au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo mu Rue d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, unaweza bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi. Namna gani kujikinga na ile? Dawa yake inapatikana pale kunako kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditional?
0: Aha, kwanza majibu ni ndio, tupo na dawa ya kutunza sumu. Lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe unashinda kwenye factory ya kutoa moshi, au ya mamotero, maengine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri. Kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua au kila mangaribi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambao tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana. Na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari. Sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu. Inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona, nikishaenda lala, nisipokunywe kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakata, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili. Kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio. Ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaituza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tuna detoxifie kwanza mfumo wako wa chakula na kuangalia sasa hiyo sumu je ilikuwa ishaenda kumaini. Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio namkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya. Baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
1: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepots zenye ba mama yetu na badada biko na biko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depot imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi na basika ta benye haba ya fika kwa bosi. Sijue kosei gani unapasha wapatia.
0: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi? Na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya, Wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi. Labda uko nyumbani, haujakuwa kwako. Halafu wewe ni binti, unapenda upange huo uzazi. Haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mradi. Amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi. Hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni. Anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depo gisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zingine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini? Kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kanser ya kole ya uzazi, kwa sababu itazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube ngap yako, kutoka kule kwenye mathromb kufika hapa kwenye ile ambao wanaita iteris. Alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekolojisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio kwa mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani joinsi uric acid 1. Maana kuongeza ile ambao wanaita gout, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakishakuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka, anaweza kupata jasho, watakwambia amepandisha natasio. Kwa hiyo utakwambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, elekea kwenye waganga wajuzi. Hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali, zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
1: Basi kumbuka mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali Mtu anapokula maharagi au sombe kisha anakuwa na dulera kunako estoma au mgongo yake inaluma. Unaweza tuelewesha kuhusu ile shida.
0: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estomac, alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, saa hii makulio yake ishakuwa ni apotage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula na tukupatie makatazo ya vile ambavyo unastahili kukula na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambao viko very natural, ambao viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza ji ila hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio kwa inakusaidia bila problemu yoyote.
1: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zezi napashwa toka na anestezi. Unajua hizi siku, par exemple kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bameprefere sana kukua opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie ilfo mweni na kuwa opere.
0: Aha, anikalifoni au anestezi. Anikalifoni ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukua opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni opere tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kukujia kipindi fulani wakakuambia mama hivi tunaona anestezi inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya na kuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 0999 00 1603 0999